0: Velkommen til et nytt program.
1: Vore spurten fast en olda programmi.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, min jatki salma gerges.
0: Og det er den 109. salme vi nå holder på med.
1: Ja, lera tjuri ohtse salma mas midatal.
0: I det forrige programmet så leste vi de 17 første versene.
1: Ja, en algo programma stå i med tjejemblå algo versa.
0: Og det er David som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, David kutele kjallen den salma.
0: Vi hørte sist at han begynte med å henvende seg til Herren.
1: Mi gule med mange morsdag til sånne jordelig herre gului.
0: Han ville så gjerne lovsynge hans navn.
1: Sånne gui aignes meino sunama.
0: Og så ber han om at Herren ikke måtte være taus.
1: Ja, råkala alle sånne at det herre i åroski jaska din.
0: Og så begynner David å tale om alle sine fiender.
1: Ja, det er ikke David hatt særden og bås og varseler seg virre.
0: Og etter hvert som vi leste salmen.
1: Ja, da de stod om i loen med salmen.
0: Så ble det også minnet oss om Judas.
1: Det måtte jeg måtte hove med meg, Judas og virre.
0: La en annen få hans embete.
1: Det måtte en ære vært så så ammet han.
0: For han viste ikke troskap.
1: Sånn og sånn i kjei at han åskalde svåla.
0: Men samtidig så minner vi også hverandre om dette. At dette tales ikke bare om Judas. Men det er et bilde på synderen. Og det som er verst av alt. Det er at vi finner så mye av disse tankene i oss selv.
1: At vi gavne hodet det gjorde jo meg det min ikke med siste.
0: Skal vi så også prøve oss å tenke litt på dette når vi nå skal lese videre?
1: Ja, selv om jeg gjorde ikke være den de tingene jeg lager om i låka til å svide seg på.
0: Nå leser vi versene 18 og 19.
1: Den låka til gautsenblå og åtsenblå av versa.
0: Han tok forbannelse på som en kledning. La den trenge inn i hans kropp som vann, i hans knokler som olje. La den bli som en kappe han hyller seg i, som et belte han stadig binder om seg.
1: Som garv og de gardrodose noe så bygde sides. Ja, det er både noe tjati, så siskal da sier noe olje så davtidig. Da leker sotne noe bivtas, mine sån ekje skokje, ja noe boen mine sån alle las i ekje spokanaste.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva er det David her tenker på?
1: Vi satt ikke å gjøre mye av meg David der gjorde seg.
0: Men kanskje vi kan fortsette å spørre?
1: Måte vi satt det, jo er ikke jeg gjøre det.
0: Hva er det menneskene i dag tenker på når de bare taler om forbannelse.
1: Mot at det måle da meg olm og hjorde seg og sige sarnet hos gardelus og birra.
0: Ja, for vi må jo si til hverandre.
1: Da er vi ferdig til ikke gode kum i det som heter.
0: Det er noen mennesker som har lært seg til å bare bruke bannskapsord.
1: Da er mot din olm og gale vappan den at geva hit hos gardelus enig.
0: Ja, de gjør det så ofte at vi kan jo være redd for at de ikke engang vet at de gjør det.
1: Da sier dere den og da, ja, at da har du med oss at de sier på det, ja, at de sier dere den.
0: Ja, vi kan gjerne spørre, hva tenker de på?
1: Vi satt i gjerne om jeg gjorde det ikke si.
0: Hva var det vi leste her?
1: Vi lade meg med lov med det.
0: Han tok forbannelse på som en kledning.
1: Som valgte i gardelosen og bygde sin altesis.
0: Og la den trenge inn i både hans kropp som vann.
1: Jeg dyrte da en mann så sier noe tjert.
0: Ja, gjennomsyrer han.
1: Beinet så tjala bort.
0: Kjenner vi til noe av dette i dag?
1: Da det kom i den min egen siste.
0: Ja, når ugudeligheten ble stor.
1: Gå opp med mætt om vårt og skjedde historisk.
0: Da kan vi ane noe av dette.
1: Da det min jord oss.
0: Hva er det salmen forteller oss her?
1: Mille da meg da salmen møter meg i det.
0: At slik er det de ugudelige blir.
1: At det akkurat og slett at hippmel mætt om at det akkurat en skjøttet av hippmel mætt om at.
0: Er det det som David vil at vi skal bli?
1: Det var det at David at skjøttet mig alga skjøttet.
0: Nei, når David skriver om disse tingene.
1: Går David kjeller deg ting i birra.
0: Så vender han seg igjen til Herren.
1: Det Jorgala som fast en herre gului.
0: Og så taler han om Herrens lønn.
1: Ja, sarno herre balka birra.
0: Og nå skal vi høre om dette. Vi leser versene 20-24.
1: Ja,
0: vi
1: låker køktelå av fjersas, køktelå av njelja fjersie gula tambirra.
0: La dette være Herrens lønn for den som anklager meg og taler ondt imot meg. Men Herre, du min Herre, gjør vel mot meg for ditt navns skyld. Berg meg i din godhet og trofasthet. Jeg er jo arm og fattig, mitt hjerte er såret i min barm. Jeg svinner som skyggen når dagen heller, som en gresshoppe feies jeg vekk. Knærne svikter for jeg faster, min kropp tørker inn av mangel på olje.
1: Da lekkos må vestai tjødtjøy balka herres, ja sin balka godette sarno fåhaj mo sjelo vestai. Ja don herre herre, da bores mo vestai du namat dihti, da innego du armugas vuhtale puere, ka jo don mo, da sko mun län varno täpme ja väivers, ja mo vaimule tjada raika duvun, mu siskal dasas, nusku suivan, godate jauke. Mana mun toko, mun voju tuvun eret nuko rasselokko. Mu chippit suibut, boda kättes vuodai dihti, ja mu adchi sotna jälle alme veide vuoda taa.
0: La dette være Herrens lønn, leste vi.
1: Lekkos da, herre balka.
0: Hvem var det han nå ville gi lønn?
1: Gæsali date balka olga jadjuvut.
0: Jo, det er den som anklager meg, sier David.
1: Dala date gode vaidala dave ha tselka son.
0: Og de som taler ondt imot meg.
1: Ja sigude sarno pohe mobirra.
0: Ja, men skal Herren lønne dem?
1: Olga herre mause Oddi sigge de balka.
0: Jo, ifølge Guds ord så skal han det.
1: Ipmille sanne meldes det og alga son doktan.
0: På den siste, den store dag, da er det bare en som taler.
1: Den mange morsan større beivid, alle leder seg åkta gode sarno.
0: La dette være Herrens lønn.
1: Lekko state herre balka.
0: Men det står også skrevet.
1: Mota tjøtjo majtai tjallajubon.
0: Det er Herrens velsignelse som gjør rik.
1: Og måtte da la Herre burde syvnet hos meg dager rikke sin.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, da er selke mig, du skulle gå i mig dasamet.
0: Det var denne lønn som Herren så gjerne ville gi oss alle sammen.
1: Ja, da er da belka meg Herre dator si adde, mig i det boka di.
0: Han ville så gjerne velsigne oss alle og alle våre.
1: Sånn, sånn dator si alle lasse at det burde syvnet i min ja boka. Boka i singa gulle mikki det.
0: Men dette som David her taler om.
1: Mot da mai birra David das selka.
0: Det var jo om i de versene vi tidligere leste.
1: At da la dei versa i birra mai mild odalist das toimet.
0: Han som tok forbannelsen på som en kledning.
1: Som gote valdi gordru du sa jetja spakeli nu og bytas.
0: Så skulle denne trenge inn både i kropp og i sjel.
1: At da holka i bein i su tjala båte sike rupmarsja sjelo.
0: Og så skulle det bli Herrens lønn.
1: Jorgenen date, herre balka i sotne.
0: Herrens lønn til den ugudelige.
1: Herre balka den ipmil mehtumi.
0: Men så roper David for seg selv.
1: Mot det kjøre hvor David så ikke spyrer.
0: Jeg er jo arm og fattig.
1: Mon den arm og tepp meg gjev.
0: Han har ingenting å rose seg over.
1: Mosin jeg mykje mønne mon satan ramer i hjertjen.
0: Han har bare en eneste ting.
1: Musledusje åkta ting.
0: Ja, en ting som skiller han ut ifra alle de andre.
1: Åkta ting av mye er og har så eret denne eren.
0: Det er at han tar sin tilflukt til Herren.
1: Da lær da hatt som valde bateren sa i Herre siste.
0: Og så skal de andre, de som sto han imot, bli stående igjen.
1: Og at det boka da Herre sakka tjudjo så veste si i alget bati tjudjo råd
0: og
1: låta.
0: Og så skal de til slutt få sin lønn av Herren.
1: Ja, det olge si, lopas vajtjup, sin balka setse til herres.
0: Og vi skal lese enda litt mer som David sier om sine fiender.
1: Ja, mi loka vela i på mig David selka, så varsal og tjede spirra.
0: Og da leser vi versene 25 til 29.
1: Ja mi lokat kvektløy vida fjersas gitte kvektløy åtse fersi.
0: Jeg er blitt til spott for dem. De rister på hodet når de ser meg. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg din miskunn. Så skal de merke din hånd bak dette, og skjønne at du har gjort det, Herre. Om de forbanner, velsigner du. Om de reiser seg mot meg, blir de til skamme, og din tjener kan glede seg. La min Herre, la mine fiender kle seg i skjensel og hylle seg i skam, som i en kappe.
1: Ja munnen skjadden bilkade hos han sige de, si øyne mojer sluget øy vid dessen. Væke mo, Herre, mo ipmelan bæste modo armoga svåda meld. Vai si dødet, at det der lade du geta, at det don Herre, lett den dagen. Si gardro de mot dåne bore synet, si tjødkjelig ja, skjøddet hepa vullet, mot du balva legge illuda. Mo veste i tjødkjø galget garvo ditt hepa sjukte jomi ja, gokkja hecha i desse sin hepa i det hepa neset noko gavtin.
0: Hva var det vi leste her?
1: Milla mai midas loemet.
0: Om de forbanner, så velsigner du.
1: Jo si garo tete bore sivni datton.
0: Nå kan det godt være noen tenker slik.
1: Da sahta la at mukti ma hjorda sitt anlakai.
0: Ja, men det er jo ikke slik David nå skriver.
1: At da hylla ta anlakai David tas kjelle.
0: For han skriver jo bare om forbannelse over sine fiender.
1: At sånn kjelle jo ikke garo du sa bir så var kjelle at kjelle birra.
0: Og når han har skrevet noe som minnet oss om Judas, så leste vi også om at hans barn skulle bli farløse. Det kan jo se ut som han fryder seg over den straffen han og hans skal få.
1: Det er ordet du sånn illo at han ranker stå birra meg sånn, ja, så man er halge fredsjort.
0: Men det sto altså slik her.
1: Da tjuttju den lakka des.
0: Om de forbanner, så velsigner du.
1: Jo stående, jo sigar og tittet, bor i syvn i datan.
0: Hvis vi tenker igjen på Judas.
1: Jo smi gjorde seg fast en jude, sa alle.
0: Og la det være et bilde på synderen.
1: Ja, dikto med et ane gåvan, sotola tjabirra.
0: Og vi tenker på den gang som Judas kom inn i Getsemane havet.
1: Ja, men gjorde seg den bottog og Judas bor i Getsemane gardai.
0: Vi vet hvorfor han kom. Han skulle lede stridsmennene inn til Jesus for at de skulle ta ham. Han skulle med andre ord forråde sin herre og
1: mester.
0: Vi vet det. Jesus visste alt.
1: At Jesus sånn tid i båten.
0: Men husker du hva Jesus svarte når, hva Jesus sa til Judas når han kom?
1: Mot mulig takk og lov at Jesus selke Judas i og sånn både.
0: Min venn, hvorfor er du her?
1: Mot oss det var mannen lett om båten deika.
0: Hva var det vi her leste?
1: Mille da min mann med i dag slåmet.
0: Om de forbanner, så velsigner du.
1: Jo si karro titte bore syvn i datan.
0: Var det ikke for, som en forbannelse Judas kom den gangen?
1: Jo leto karro osan at Judas bodde i dalledan bottos.
0: Og så sier Jesus til han, min venn.
1: Ja det zelka Jesus sotne mo ostiban.
0: Judas hadde fortsatt venneplassen i Jesu hjerte.
1: Judas i skalle i ostiklasj satt i an Jesus og vann mot siste.
0: Og det har du og jeg også.
1: Ja, da at dere satt til Maitedusia mot Jesus og vann mot siste.
0: Selv om vi har begynt på forbannelsens vei.
1: Just vel min leke god den Jesus og jeg vet jo lekk god og du seg gjen og melde.
0: Så vil Jesus og gjerne også si til deg nå i denne stund.
1: Det er ikke så Jesus, Maitedselket uten det andre bort oss.
0: Min venn, hvorfor er du her?
1: Må oss til barn, mannen lett åndes.
0: Hvorfor er du blant de forbannede?
1: Månele ton sin koskas kuhtele korutuvun.
0: Kom til meg, sier han alle der som strever av tungt å bære.
1: Bahte mulusa digudet rache behte jelle gweddi belosa dit.
0: Om du forbanner, så vil han velsigne.
1: Just on korutate aiku son purisivni dit.
0: Hvis du bare vil komme til han.
1: Just on puolesis sulusa.
0: Og nå skal vi lese de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi lukker vel en gøkte vers som man lærer en salmas.
0: Og nå henvender David seg til Herren igjen med takk og lovsang.
1: Ja, da gjør du galt fast inn. Dave, Herre, Goloi, Gito, Jamainum, Laula din.
0: Så vil jeg takke Herren med lovsang. Midt i menigheten vil jeg prise ham. For han står ved de fattige side for å hjelpe ham mot dem som dømmer han.
1: Mun aikun raamidi herre saaka mu njalmidan ja jätnagi koska saikun mun suu mainut. Tasko son tjöjtju vaivas olmui olkis kiela pälte suu best dem varas siin kielas kuule tuppi Jesuu sielu.
0: Så har vi lest enda en Davidsalme.
1: Det er fast din lukkan åkte David har salme.
0: Og det kan godt være vi vil si det igjen, en underlig salme.
1: At vi førte fast en selke at det er rådelig salme.
0: Men begynnelsen, det var at han henvendte seg til Herren.
1: Mot å algode lida at det sånn jorgali herre gului.
0: Og nå hørte vi slutten, så henvendte han seg til Herren igjen i takk.
1: Ja mitt kun luoppa ja kuulemma taas luoppa saatte son jorkali fastin herra kuului kiitosin.
0: Och så gick han vidare och sa mitt i menigheten vill jag prisa ham.
1: Ja det manai som vidare sa på jag selkiä att kasku serve kotti koska sai kun mun mainussu.
0: Ovanför alla andra som han möter där vill han prisa Herren.
1: Puhkais käis son kaunade son aiku herra mainu ja kiitit.
0: För han står vid de fattige sida.
1: Tänna oss hon tjöjtju dig vajvala tjöj gåras.
0: För att hjälpa ham mot dem som dömer han.
1: Tänna att väcka hissu sin västa gudet upp med hissu.
0: Vi huskar sikkert när Jesus håll sin bergpräken.
1: Vi måste gå Jesus ståla i så vardes härnes.
0: Och vårdan han bjönte den talen.
1: Man lakas hon alka hidan särni.
0: Salig är de fattig onnen.
1: Audoas eller fäivas av vingas.
0: För himlenes rike är deras.
1: Den är allt med rikare sin.
0: Var det inte något av detta som David här talt om?
1: Jule gjorde det att sämma sanning med David tas tälke.
0: Han står vid de fattiga sidan.
1: Att det som tjöjtju dig vaivas i baltas.
0: De som är fattiga honom.
1: Sigur eller vaivas av vingas.
0: Han vill så gärna hjälpa dig.
1: Så när jag sker annars verket i sin.
0: Han vill hjälpa dem mot de som dömer.
1: Så när jag verket i sin västa gudet upp med it.
0: Och därför skönner vi att det är inte först och främst fattig på jordisk gods.
1: Det är ja, det är det mig att det är hela första sätt i natt som är gef i den jättande stavver dikti.
0: Men det är fattig på ond.
1: Mot att det är gef i vingas.
0: Det vill säga, de känner sig fattig på ond.
1: Att det är dåligt helt så hur gef i vingas.
0: Men saliga de, säger Jesus, för himlenes rike är deras.
1: Mot och avdugas eller sidan och allmärika eller sin.
0: Vär icke tausa David till att begynna med denna salmen.
1: Alle har jaska tjälk i David den salmas.
0: Jag vill lov och pris och tacka ham mitt i menigheten, säger han till slutten av salmen.
1: Hon har gått mig nu och jag gittit så gasko serve gott i gaskas tjälka David.
0: Jag tänker om du och jag också kunde lära Herren att känna på den måten.
1: Jordasjus sikedon ja mun vuoposema herra douda tan lahkai.
0: Och nu vill vi si tack för idag.
1: Ja dalla aikumit selki kihtu otna oudas.
0: Level.
1: Äle tervon.

0: herren er borte, og som gør det. Og det må jo betyde, at de har en rimelig situation. Så det er næppe slaver i den forstand, som vi tænker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor de nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillid og med høj rang i og for sig. Ja.
1: Og det er jo interessant, at den jobben de bedes om at gøre her, er ikke husarbejd.
0: Nej, de er ute og omsætter. Så dette er jo, det er jo tidens børs. Ikke sant? De er børsmæglere, og de omsætter det, som de er blevet betrodt, slik at det vokser under hænderne deres.
1: Ja. Og det brukes ordet talenter her, sant? Med 5, 2, 3. Ordet talent er jo ikke noget, vi bruger i dag, sant? Men hvad slags størrelse på midler vil dette her være?
0: Nej, det er en kæmpe sum. Ja. Skulle du have omskrevet den til dagens mønt, eller dagens værdier, så ville det have blivet en enorm formue. Allerede den ene talent, for ja, den er 6.000 drachmer, og en drachme, det er en dagsløn for en arbejder. Så 6.000 drachmer betyder altså, at han som fik en talent, han fik en kæmpe sum at jobbe med også. Så havde han givet, så havde han haft alle forudsætninger for at tjene mindst en talent til. For alle bliver de altså betrudt et vældig beløb af den herre, som overlader sin formue til dem.
1: Ja, her snakker vi 100.000 og millioner i det vår tid. Så, ja, så dette er en svært rik herre,
0: chef. Mega rik herre, som deler ud og betror sin formue til forskellige husholdere.
1: For jeg tænker, det er kanskje en lidt vigtig ting her, at vi har for os, at her er det ikke bare en som en type slavedriver til sende folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger, de får ansvar for store værdier.
0: Ja, og ja, og de får stor tillid. Jeg mener, han rejser og regner med, at de gør det, de skal. No problem. Så det er helt tydeligt, at disse har en mega betrudt stilling, som gør, at de med glæde begiver sig ind i det, de skal, i hvert fald for de to vedkommende, ikke sandt?
1: Ja, og så det er enorme værdier, de får at forvalte. Og så står det her, og så rejste han. Dette tema med Guds fravær, eller kongens.
0: Ja, det er jo en lignelse, men Jesus peker vel på en måde frem til dette, at fra pinsedag af, så er han, eller fra Kristi himmelfartsdag, er han ikke synlig til stede, men vi er alle betrudt nu. Han er her usynlig, og vi har alle fået et kald, og det er veldig interessant, en af teksten, som læses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12. Så allerede det tekstudvalg siger nu om, at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighed og i det fællesskab, man tilhører, ikke sant? Alle har vi fået nu. Og jeg er så taknemmelig for det, Paulus siger i Efeserne 4:7. Han siger, en hver af os er nåden gitt etter som Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde, som er fælles, men han taler netop om den utrustningsnåde, som er forskellig. Jeg synes, det er veldig spændende, at der står her i teksten, etter det hver enkelt har det evne til. Vi er forskellige. Og det er jo opbyggeligt at tænke på, at vi skal tjene i forhold til det, vi fik, ikke i forhold til det, vi ikke fik. En af de store fristelser for os, det er vel, at vi prøver at ville være noget mere eller noget andet end det, vi er. Og hvilen, den finder du, balancen finder du, når du våger at være dig selv med det, du er betrudt, af evner, kræfter, tid, gaver.
1: Ja, og i Gud.
0: Ja.
1: Så gis vi frihed til netop det, både at ikke skulle streve at være noget andet, fordi det er dette, han har givet os, sant? Og heller ikke se ned på det, for det er jo den andre siden af og til, at vi ser ned på, hvem vi er, fordi vi...
0: Vi skulle som vi heller have været noget andet.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men jeg tror, det er veldig vigtigt, og jeg tror, det er veldig vigtigt, at vi siger det til hverandre. En dag skal du gøre regnskab, ikke for det, du ikke fik, men for det, du fik. På den store dag kommer Gud ikke til at spørge dig om, hvad du brugte, det du ikke havde fået til, men han kommer til at spørge, hvad brugte du, det du fik?
1: Ja, og det en af de ting, som er interessant der, er jo, det er jo Guds øjne, som tæller. Sant? Ikke hvad alle de andre rundt ser, og hvad de tror, du er.
0: Men der oplever jeg også, at den teksten kommer med et spændende kald til selverkendelse og selvindsigt. Hvad har jeg fået at tjene med? Hvor er det, min indsats skal gøres? Her er du og jeg kaldt til at tænke over vores eget liv. Vi skal ikke bare lade os drive af andre, men her er vi alle sammen kaldt til på en måde at tage ansvar for eget liv. Hvad er det, hvor er din styrke, Hanne Bjørn? Hvad er det, du har fået?
1: Det hele livet er noget, vi har fået, som er både livet, det er helsen, det er interessene, det er uddanningen, det er familie. Så det,
0: hvor ligger din nådegave? Hvor ligger
1: de tingene, som ligger nært mit hjerte.
0: Hvor ligger din nådegave?
1: Ja.

Da er kommet frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Jeg skal avslutte denne gangen med en artist som heter Terje Mårstad. Her kommer han med sang som heter Dagen da du dro. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!